Etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile. Hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto. Lokisetsa diaparo tsa hao. Mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le Lesedi FM. Bakeng sa tlhahiso lesedi e nngwe, ikopanye le rona ho 087-292-7668. Mme o seke wa lebala ho nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa, dintjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena. Phumulo ya hao e